ati ibarat sego wis dadi bubur nanging tresno iki ora bakal luntur sak tenane aku iki pancen tresno awakmu ora ono liyane sing iso dadi penggantimu wis kanggo awakmu sing cocok.